пайда кылды. Американын дөөлөт ишинде нефт баасынын өрлүшү халыктын нааразылыгын козгоп, Трамп өкмөтүнө гаят зор саясий бесим учуратты. Шуңа Америка нөвөттө Иран менен тездин келишим асыл кылып, кыйынчылыктан кутулуш үстүнө изденмекте. Якында Ирандагы намсыз учур арбабы Американы агахландырып, эгер Исраилия Ливанга давамлык тажавуз кылса, Иран Америка менен болгон сөхбөтүн вактынча токтотуп, Ормуз богузуна үзүл-кесил камал кылат. Эмде Мандеп богузунда эң урус сепи ачылды деди. Иран бу сигналны коюп бергенден кийин Трамп жиддий кызмат ишилди. Эмде өзүнүн Исраилия ва Ливан жинжу даңы менен айрым-айрым пикир алмаштырганлыгын илан кылды. Эмма Исраилия армиясы 6 айнын 7 күнү Бейруттун жанып шаар атрапыга яны бир кытым хава ужумы кылып, бу нөвөтлүк Иран-Исраилия урушуну козгоду. Оттур шарык тараткулдары тахлил кылып мындай деп карды. Исраилиянын саясий саасыдагылар умумүздүк урушунун давамлашышын үмүт кылды. Нетаньяху эгер Америкага юмшак коллук кылса, дөөлөт ичинде саясий бедел төлөйт. Исраилия вактынча кол үзгөн тактырдымы? Шуныңдан кийин Ливанга картылган харбий аракеттин дарыжасын яны бир кытым өстүрүшүнө назардын сакыт кылышкы болмойт. Американын Исраилияны канчалык дарыжада чеклейдиганлыгын яны көзөтүшкө туура келет. Thank you.